0: Учим казахский язык легко.
1: Бейсенбі – четверг. Ертең – бейсенбі. Завтра – четверг. Ертең – завтра. Бейсенбі – четверг. Ертең – бейсенбі. Ертең – завтра. Бейсенбі – четверг. Ертең – бейсенбі.
0: Учим казахский язык